Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Etter meg så kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en strålende pinsehelg og riktig på gjenhør.

ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

God fredag til deg, og snart det altså pinsehelg. Vi skal starte timen med salmeklang, og der enda rom.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen, etter meg så kommer Helge Åkernes med mye på programmet. Jeg ønsker deg en god fredag og en strålende pinsehelg.

dag til deg, og snart det altså pinsehelg. Vi skal starte timen med salmeklang, og der enda rom.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen etter meg så kommer Helge Åkernes med mye på programmet. Jeg ønsker deg en god fredag og en strålende pinsehelg.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.